Հարիերե գոհարքի լուն գնտիրներ, թեզի հետ ենք ներգայացնելու թեմքեր հետ կեր հետաքրին այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անտնչելի հետ կցկած թեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի օրինակները մինչև այսօր կխոսի մեր սրդին և կցկեն իրենց ազդեցությունը մեր օրերում։ Հարգելիներ, այսօրվան թեմքեր հետքեր հայտակիրը նվիրված է մեծ հայ, բազմաշնոր և դաղանդաշատ մտքի մշակ, կրակնակատ ազգային պետական, ղեկավար, գործիչ և քաղաքական հասարակական անձնվեր առաջնորդ Նիկոլ Աղբալյանին։

0: մշակույթը կազմված է 5 տարերը. Տնտեսություն, պետություն, գրոն, պարկ և արվեստ։ Մենք չունինք ասոնց մեր երկուկը, տնտեսություն և պետություն։ Մեր բնակած երկրի ժողովուրդը կնկատվինք մենք ամենտեղ։ Ու այդ երկրի ժողովուրդը նաև մերը կհամարվի։ Մյուս երեքը, գրոն, պարկ և արվեստ, վտանգված են ներկայիս։ Մինչև 50-ական թվականները գրոնը նույնացած էր աստուքյան հետ ու իր թևերում դակ կբահեր ձայն։ Բայց հայ եկեղեցին նույնպես վտանգի տակ է այժմ։ Գաբրինք և գշպվինք բազմաթիվ ասկերու հետ։ Գամա ագամա պիտի դարալծվինք անոնց մեջ։ Դժվար է անաղարտ պահել մեր պարկը։ Օդար միջավայրի դիրավելությունը սկալի է խորավես։ Եվ հայ արվեստը անմիջականորեն ենթակա է օդար ասեցություններու։ Խատարված է մեր գեղարվեստական մեծացման եղանակը, սկալու մեր երբը։ Հայական ճարտարապետությունը այսօր պատմականորեն միայն գոյություն ունի։ Երբեմն ուրիշներ կընդօրինակեն մեզ։ Հիմա մենք կընդօրինակենք ուրիշները։ Կմնա քրականությունը։ Իր կորզիկի, այսինքն լեզվի շնորհիվ, անգամարվի հայկականը։ Կգրենք երկու լեզվով՝ արևելահայերեն և արևմտահայերեն։ Ունենք երկու քրականություն՝ արևելահայ և արևմտահայ։ Եթե դրված լար մեզի ապակվի նույն երկրին, նույն հայրենիքի մեջ, դերևս կունենայինք միայն մեկ լեզու, միայն մեկ քրականություն։ Բայց և այնպես, մշակույթն է, որ կգաբե մեզ իրարու։ Հենարամն է ան, որում գտնած, մենք պիտի կարենանք համախմբել հայ ձանկվածները և վահել մեր ինքնուրույն ազգայնությունը։ Հայ ժողովուրդը պետք է կիրակցի իր մշակույթին, որովհետև մշակույթը, ինչպես ամեն բան, պետք է կիրակցվի ուժ դառնալու համար։ Մեր անկախությունը մենք կգնանք պահել կիրակցելով մեր մշակույթին։ Ուրիշ ժողովուրդներ սեփական պետություն ունին իրենց մշակույթը պաշտպանելու համար, մենք չունենք։ Ուստի պետք է, որ մենք ավելի ուժով փարինք մեր մշակույթին, մեր քրականության, լեզվին, արվեստին, պարկերուն և ավելի խոր կիրակցինք մեր ազգային արժեքներուն։ Օդար երկրի մեջ կաբրին և օդար մշակույթները իրենց տուրքը կվահանջեն մեզ մեր։ Հայը ամենտեղ հյուր է, երբեք քաղաքացի, և ստիպված է հարմարվել իր բնակած երկրի գենցաղին, պարկերուն, լեզվին, մշակույթին վերջապես։
1: Նիկոլ Աղբալյան ծնած է 24 մարտ 1875-ին Թիֆլիսի Հավլապար թաղամասը։ Ան հասակարած է համեստ և նահապետական պարկերով ապրող ընտանիքի մեջ։ Հայրը արհեստավոր էր, մայրը դանդիկին։ Ան կհաճախ էր դեղվույն ներսիսյան վարժարանը և 1892-ին կավարտե դպրոցին 6-րդ դասարանը։ Ներսիսյան դպրոցի մեջ արդեն ան կկատարեի քրական ստեղծագործական առաջին փորձերը։ 1892-ին Աղբալյան կընդունվի Գևորգյան հոգևոր ջեմարան։ Սակայն հոնգուսանի երկու տարի։ Հայտնի չէ, թե ինչ է ուսման ընդհատման պատճառը, նյութական դժվարությունները, թե հոգևոր կոչման հերանգարը, որ հիաստապեցուցած է զինք։ 1894-ին, ապրիլին, ստանալով իր բգայակիրը, մտանին գծկե հոգևոր ջեմարանը և գնվիրվի հասարակության լայն խավերու մեջ լուսավորություն և բարեկեցություն դարածելու գործի։ Աղբալյան Հայաստանի քյուղերու մեջ ուսումնասիր է հայ շինականներու առօրյայական ու գենցաղը, ապագը վերադառնա Թիֆլիս և գանցնի մանկավարժական գործունեության։ Պատանի հասակեն ան աչքի կզառնե իր զարմանալի երանդուն աշխատասիրությամբ, ուսումնասիր է ոչ միայն հայ հեղինակները, այլև ռուս և համաշխարհային քրականություն, ինչպես նաև ժողովուրդներու տնտեսական կյանքի պատմություն, որ իր անհակ հետաքրքրություններու առաջնահերթություններ էր։

Գույները երկու քնար հրաշալի կերպով երգեին Սայաթ Նովայի երգերը։ Այսպես երգելու ունակությունը փոխանցելով Աղբալյանին։ Այս մասին կգարտանք, որ Աղբալյան երբ արդեն քրագանակել էր, Սայաթ Նովայի մասին քրագան զեկուցումներում ժամանակ մեջբերում մնելով Սայաթ Նովայի դաղերը ոչ թե կգարտար, այլ գերկեր սրդալի ցայնով։ Մորո մասին նշելով Աղբալյան գկրե։ Մայրս որ բարեբաշտ կին էր, նյուբես կսիրեր երգել։ Շատ հաճելի ցայն ուներ և կանանց հավաքույտներու անրաժեշտ անտամներ։ Անտբրոտ չէր կացած և միշտ ափսոսանքով գարտահայտվեր այդ մասին։ Անգարտալ չէր գիտեր, բայց շատ կսիրեր քրագանություն։ Օրմը ան լսեր է, որ հերավոր թաղերը մեկու մեջ մեկը Վեր Հայաստանի վեբը ունի։ Ձեր կսպրնած գնաց այդ թաղը։ Հազար աղաչանքով խնդրեց գիրքը, որում մասին լսած էր, որ շատ լավ գիրք է։ Եվ դում բերելով դրացիգիները գլուխը հավաքելով ստիպեց, որ կարդամ։ Ուրիշ օրը կնաց էր Սայաթ Նովայի ժողովածուն, գիշեր ցերեկ, առանց ստացարի ինձ մեկը խնդրեր, որ կարդամ և լսեմ։ Այս Աղբալյանի մանկաբադանեկան շրջանն է։ Անոր սերն ու նվիրվածությունը ծնողքին հանդեպ երբեք չբաքսեցավ անոր հասուն տարիքին ևս։ Այդ մեկը նկատելի է անոր նամակներում մեջ, որոնց մասին կգրե քրագանակետ Կարնիկ Անանյան, Աղբալյանին նվիրված իր մենակրության մեջ։ Ան կպատմէ, որ երբ 1899-ին Աղբալյան կմեկնի Մոսկվայի համալսարանը ուսանելու, ճամփան ծնողքին ուված ծամագի մեջ կգրե հետևյալը։ Սիրելիներ, ին Աղբալյան կմեկնի Մոսկվայի համալսարանը ուսանելու, ճամփան ծնողքին ուված ծամագի մեջ կգրե հետևյալը։ Սիրելիներ,

Ուսանող ագանդարիներուն իր գլուխը բահելու և զնողքին օգնելու համար Աղբալյան մասնավոր դասեր կուտա, հոտված ձեր կդբե, Պետերսբուրգի հայկական եկեղեցու մեջ գերկե, փոխարենը ստանալով 10 ռուբլի։ Զրողքին ուղված այն նամակի մեջ կհայտնե, որ երբ աշխատավարձ կստանա, դրամ պիտի ուղարկե իրենց։ Իսկ ուրիշի մեջ ներողություն կխնդրե դրամը ուշ հասնելուն համար։ 1895-96 թվականներուն Աղբալյան գսպաղի ուսուցչությամբ, զուգահեռ գսպաղի քրական գործունեությամբ, ընտրելով քրականատատության մարզը։ 1896-1899 աշխատակցի մուրջ ամսագրի։ Այդ դարիներուն մուրջի գրեթե յուրաքանչյուր TV մեջ կդպվեին Աղբալյանի քրականատատական հոսվածները։ Առաջին քրախոսականը դպված է հանդեսի 1896-ի 9-րդ TV-ին մեջ և նվիրված էր արդեն ժանցված գրող Շիրվանզադեի գրագը պատմվածքին։ Տարիներուն կսկսի Աղբալյանի մտերմությունն ու համագործակցությունը հայ իրականության մեջ գործող լավագույն գրողներուն և հրապարակախոսներուն հետ, որոնց առաջին շարքին էին Հովհաննես Թումանյանը, Տերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանտը, Ավետիք Իսահակյանը և ուրիշներ։

Նիգուլ Աղբալյանի սրտավ և հոգադար վերաբերմունքը արտահայտված է նաև անոր քննադատի մասնակցության դրսևորումներում մեջ։ Կարնիկ Անանյան այս մասին կերերով կհայտնի, թե Աղբալյան արտակարգ հոգադարությամբ կվերաբերեր իր ստեղծագործող բարեկամներուն հետ։ Ան ամեն ինչ կներ անոնց կրթական կուրսը կազմակերպելու համար։ Խորհուրդ կուտար, կխրադեր, ցերքեն եկած կներ անոնց գործերը դբելու համար։ Հետաքրքրական է Ավետիք Իսահակյանի «Երգեր ու վերքեր» գիրքի երկրորդ հրադարագության համար անոր գործածրած չանքերը։ Օր ու գիշեր հրապարակողներ կպնդրեր, տպագրական ծախսերու վերաբերյալ հաշիվներ գներ և կպայմանավորվեր տպանանադերերուն հետ։ Նույն ձևի մտահոգություն ցուցաբերած է Տերենիկ Դեմիրճյանի համար։ Անհնութական հնարավորություն չուներ լավ գրթություն ստանալու։ Իր կրացամակներում մեջ շատ անգամ արտահայտված է Տերենիկի մասին, թե որքան գծավի անոր համար, որովհետև անոր ամբողջ ապական գաղյալ է իր հոգիի և մտքի հարստությանը։ Անգսեր, որ քրողը եթե թատրեցավ առաջ դիմել է, անոր մահը մոտ է արդեն։

լեզուն մտածում է, ասկ մը ուրիշ ասկերեք դարպերի իր լեզվով, այսինքն մտածումով։ Երբ օդար լեզումը գսորվինք, գսորվինք օդար մտածումնա։ Երջանիկ են այն ժողովուրդները, որոնք ուրիշ լեզու սորվելու գարիք չունին, այսինքն բարոյաբես խատարվելու հարգին դակ չեն գտնվի։ Հայերենը անարժեք է օդար միջավայրի մեջ և նյութաբես անօգուտ։ Այն բանը, որ հարազատ է մեզ, անարժեք է դարձած քաղաքական դժբախտ պայմաններու բերումով։ Հայը, ուրեմն, անհրաժեշտորեն պիտի լա քաղաքապարական և անշահախնդիր, ու հայ մշակույթը դարազել կնշանակե քաղաքապարական գործ կատարել, քանի որ հայ մշակույթը նյութական արժեք չունի բնավ։ Պետք է սակայն արմատացնել հայ մշակույթը հայ ժողովրդի մեջ, որպեսի անգարենա ապրիլ իբր ուրույն ազգ, իսկ այդ բանը մենք կրնանք կատարել վարժարանով և կիրքով, այսինքն դաստիարակությամբ և քրագանությամբ։ Վտանգված չենք իբր անհատ, բայց վտանգված ենք իբր ազգ։ Այս կացությունը մեզ պետք է տելադրե դաստիարակության ինքնահատուկ եղանակ, ուրույն ծրագիր։ Ուրիշ ասկերու դպրոցական սիստեմը չի գրնարկոացնել մեզ, որովհետև մենք կգտնվինք այլ պայմաններու մեջ։ Մեր վիճակը բացարի է և ուրույն։ Դաստիարակության մեր սիստեմն արվիրի է բացարի և ուրույն։ Մենք պետք է պատրաստենք մոլերանտ հայեր, մոլերանտ հայություն, որպեսի կարենանք վահաբանել մեր սեպական գերբարանքը, մեր ինքնուրույնությունը։ Անգլիացին անգամ է մոլերանտ։ Երիտասարդությունը պետք է դաստիարակել և վարակել այս մոլերանտ փոխիով։

Պարս Իրակիրություն անբավարար է մեր ներկա իրականության համար։ Պետք է հիմնել երկրորդական վարժարաններ ու երիտասարդության միտքն ու նկարագիրը դասմուհին ասկայնավես։ Այնտեղ գյուրացվի, կհետապնդվի և կմշակվի հայ ոգի մշակույթը։ Օդարը հերուներեն կգա և կոդարացնե մեզ։ Իսկ մենք ինչու չասկայնացնենք մեր ժողովուրդը։ Չխորացնենք անոր մեջ ցեղային արժեքներ ու կիրակցությունը։ Դարագույս չգա, որ վտանգված ենք իպերասկություն։ Այս վտանգի ստուգություն ունենալ է ետք, գրնանք մտածել և թարմանի մասին։ Այսօր համարալ մեզ մեկ վահանջվի կամ և զողության ոգի։ Մշակույթի նախապայմանը ազատ հայրենիքն է, իսկ այն հայրենիքը, որ մենք ունինք, զուրկ է ասկային նգարակիր է և մտածում է։ Այնտեղ հայ մտածումը չէ, որ գործե։ Գործե ռուս մտածումը, որ և կդարացվի հայրեն լեզվով։ Ռուսը կմտածե, հայը կթարգմանե։ Ռուսը կստեղծագործե, հայը կտորինագե։ Որովհետև մեզ հրահանգված է գործադրել միայն, բայց ոչ թե ստեղծել։ Մեր հայրենիքի մեջ հետս հետե կմեռնի հայ ինքնուրույն միտքը և կդիրապետե ռուս միտքը։ Սեփական մտածում ունենալու համար պետք է ունենալ սեփական հայրենիք։ Քալիք սերունդները իրենց սեփական հայրենիքի մեջ միայն գրնան զարգանալ և ասկայնանալ։ Օդար միջավայրի մեջ, օդար երկրի մեջ սեփական մշակույթ, սեփական քրականություն չի զարգանալ։ Պետք է ստեղծել սերունդը, որ հայրենիք կամենա և կկամենա, եթե դոկորդի իր մշակույթով։ Նոր սերունդներ կարող են զարգանալ անգախ

Kaka gangyan kin masakti chun perelu anor lurch kayle yagav antamaktsutyunne hay hegapokhakan tashnaktsutyun vorun antam tartsav 1904 tavakanin jisht ait kusaktsutyan sharkeru mej vidi antsner ir ampogch kyanke darnalov anor kaaparagan syuneren mega sagayn hay hegapokhakan tashnaktsutyan antamaktsutyunne yev gorzuniyetyunne anor kyanki mej stegtsetsin nayev lurch vdankner Անհատուկ հանցարարություններով հաճախ կճամփորդեր օդարի երկիրներ։ 1906-ին անընդունվեցավ Լոզանի համալսարանի քրական բաժինը։ Հաջորդ տարի անցավ Սորբոն, բայց կուսակցության հրամանով զգեց Ֆրանսան և վերադարձավ։ Սարագան հատուկ ծառայությունները իրենց տեսաթաշտի մեջ արին Աղբալյանի գործունեությունը և սկսան հետապնդումներ։ Այսպես 1909-ին ոստիկանական հետապնդումներին խույս տալու համար անկնաց Տեհրան, ուր մնաց 3 տարի, բարելով ազգային կրթական կյանքը ղեկավարող և ուղորդող պաշտոններ։ Այդ դարիներուն իր կուսակցության թելադրանքով Աղբալյան կկատարի զանազան հանցարարականներ, սակայն կուսակցական կյանքը երբեք ձայն չի կտրեր քրական մշակութային միջավայրին։ Բոլոր ժամանակներուն քրականությունը, քրական արժեքներն ու անցուդարձը գմնան իր հոգևոր տեսածաշտը, որքան անձնապեր նվազ լա ուսակցական և քաղաքական խնդիրներով ու առաջարկներով։ Այնուամենայնիվ 1910-ական թվականներուն, երբ հայոց ազգային կյանքը մտավ սրընթաց իրադարձություններու մեջ, Աղբալյանի նման գործիչներ հայտնվեցան վերոհիշյալ դաշտին մեջ։ Տեհրանեն վերադառնալով հայրենիք Նիկոլ Աղբալյան անմիջապես մտավ ազգային քաղաքական մեծ ու լրջագույն խնդիրներու հոլովույթի մեջ։ Անընդրվեցավ ազգային ժամանակավոր բյուրոյի գազմի անդամ։ Ժամանակվա վերջ Աղբալյան վերադարձավ Թիֆլիս։ Հոն ոստիկանական հետապնդումները փրկվելով գնաց Շուշի դասավանդելու համար դեղի թեմական դպրոցի մեջ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորիակին Նիկոլ Աղբալյան դարձավ հորիզոնի խմբագիրներեն մեկը և աչքի զարնող դերակատարություն ունեցավ այդ պարբերականի մեջ։ Անկգրեր ոչ միայն քաղաքագիտական հոդվածներ, այլև դեսական քաղաքական բնույթի բազմաթիվ ակնարկներ։ Այդ շրջանի հորիզոնի բազմաթիվ առաջնորդներու անստորակև հեղինակը նույնպես ինքն էր։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը ճակատագրական փորձություններով արժև կանգնեցուց հայ ժողովուրդը։ Ահեղ երկընտրանքի բահուն Նիկոլ Աղբալյան արևելահայ գործիչներու մեծամասնության հետ կպաշտպանի կամավորական շարժումի նախաձեռնությունը և կդառնա անոր առաջնորդներէն մեկը։ Եկավ 1918 թվականի կարոնը։ Մայիսյան հերոսամարտերուն հայ ժողովուրդը թիմակայեց ու չխչխեց տրկական ուժերը։ 28 մայիսին ստեղծվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Հայ քաղաքական ուժերու առաջադարը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ստանցնեց հայոց pedagogical վերականգնման պատասխանատվությունը։ Այդ շրջանին բնականաբար երկիրը քայքայված էր։ Կախտագաններով լեցուն էր, ինչպես նաև թուրքերու հարձակումներու սպառնալիքը միշտ արգա էր։ Հետաքրքրական է, որ այս վիճակի մեջ գտնվող երգրիմը նախարարներու խորհուրդը կրոջակ մգտիմ է Աղբալյանին իմանալու համար անոր գարտիկը այն մասին, թե որ փարը ավելի հարմար է օգտագործել՝ նախարար թե մինիստր։ Ի պատասխան այդ կրոջան Աղբալյան կհայտնի, որ թե նախարար, թե մինիստր փարերը կնկատի ոչ տեղին։ Առաջին պատճառը այն էր, որ օդար փար է և մեծահնչույն մեր համեստ հանրապետության համար։ Անկրած է թե լայնածավալ և հզոր ամերիկյան չունի մինիստր, այլ բոլորը քարտուղարներ են։ Ըստ իրեն լավագույնը պիտի լար վարիչ փարը։ Այդ համեստ փարը շատ ավելի բացատրիչ կլար մեր համեստ հանրապետության և անոր բարձր պաշտոնեության։

0: շատ շատերու համար գասկազելի չէ, որ ապրիլ 24-ի դեպքերը նպատակն էին հայոց ստադը ոչնչացնել, հայ ժողովուրդը գոտորելով։ Հայը գոտորվեցավ ոչ թե իբրև քրիստոնյա, այլ որովհետև թատուն էր։ Ու թուրքը դիմեց հիմնական միջոցի։ Ադամը քաշեց ադամից ավեն ազատելու համար։ Մերցնել հայկական թատը։ Այս էր հիմնական պատճառը։ Ժողովուրդը պետք է գոտորվեր այդ թատը մերցնելու համար, և ժողովուրդը գոտորելու համար ամենեն առաջ գոտորեցին ղեկավարները, որպեսզի նավաշխանությունը չգազմագերվեն։ Թուրքը խդիր չտրավ լուսավորչականի, բողոքականի և կատոլիկի, դաշնակցականի և հնչագյանի միջև։ Բեք չէր, որ մենք ալ մեկ ճակատ կազմեինք թուրքին դեմ, բայց այսօր 14 տարի վերջ հագարակ կտեսնենք։ Այ ժողովուրդը չէր գրնար հայ չմնալ։ Այ ժողովուրդը մեղ չունի գոտորասներու մեջ։ Կոնե գարտացեք այս արդիվ օդարներու կրացները։ 1,500,000 գոտորվեցավ անորամար, որանոք գրնային Հայաստան գերդել։ Շարտի ծրակիրը հղացողը ասավ, թե հայ ժողովուրդը պիտի գոտորե այնպես, որ 50 տարի ոտքի ելելու անկարող լինի։ Այս է, որ պետք է հայտարարենք միշտ։ Չէ կարելի ասել, թե հայ բազուկը անպատասխանի մնաց։ Չէ կարելի ասել, թե պայքարը վերջացած է, աննոր կսկսի։ Ինչու գոտորվեցավ հայ ժողովուրդը իր դերներու և քյուղերու մեջ։ Ինչու գադարվեցավ եղերնակորզության աներևակայելին պատմության մեջ, որպեսի մեռնի հայ թատը։ Սակայն այդ թատը չի մեռնի։ Երբ այս կան մեծ բազմություն հավաքված է այս սրահի մեջ, կնշանակե, թե անոնց համար հայ թատը մեռած չէ։ Եվրոպա գրնա մեռած համար է ձայն։ Մեր արյան հաշվույն, մեր պատմության այդ զարհուրելի օրերու հաշվույն, ուրիշներ գրնան են լալ մեծահոգի և ներողամիտ, բայց մենք, որ մեր դաշիին վրա գրած ենք չարտերու և անլուր չարակորզությանց հետևանքները, և այսօր կդարավինք անոր համար, գրնանք ներել, ոչ, չենք ներել, ոչ թե գույր վրեժխնդրությամբ, այլ գիտակցաբար։ Հայ թատը կվերջանա այն ադեն միայն, երբ Եփրադեն դեպի արևելք հայ ժողովուրդը իրավունք կունենա ազատ ապրելու։ Ինչպես կհանալ խրջիտով, երբ ապարանք ունինք։ Ինչու դարակիր լանք, երբ հազարամյա քաղաքագրություն ունինք։ Մենք, որ միջազգային արևդրական ասպարեզի, քիրության և այլ քաղաքագրական մարզերու մեջ կհաղթենք։ Անջարներ չունինք, բայց հավասար ենք քաղաքագիտ ասկերու։ Պետք է գլուխ ձերենք միլիոնավոր ոժրակորզներու բոլմակին։ Ոչ, երբեք։ Պայքարի տեսակները կարևոր չեն։ Ընտիրը պայքարն է, պայքարի ոգին։ Իրավունքի կիրակցության ոգին է, որ պետք չէ մեռնի հայ ժողովրդի մեջ։ Թուրքը ուզեց անկլուխ ձգել մեզ, բայց հայը անկլուխ չի մնար։ Այսօր նոր սերունդ կգահասնի իր անցյալի պատմության կիրակցությամբ, այն թատերը կմեռնին, որոնք պաշտպան չունին։ Պետք է միացնենք մեր ընդունակությունները, ստեղծելու համար սերունդը, որ յասաղան չէ տեսած, սերունդը, որ պիտի մեծնա Եվրոպայի մեջ և որ հայ պիտի մնա։ Այդ սերունդով է, որ մենք ցույց պիտի տանք, թե հասած է ժամը, երբ հայ ժողովուրդը կիդե ապրի։
1: Օգոստոս 1919-ին, երբ հաստատվեցավ Ղարավարության նոր գազումը, Նիկոլ Աղբալյանը նշանակվեցավ լուսավորության, այսինքն գրթության և արվեստի նախարար։ Աղբալյան զինագիտներու և համախոհներու հետ հոգեկան ու մտավոր երանտով լծվեցավ նվիրական գործի։ Հոն անդրսևորեց իր գազմագերպչական դաղանդը և հայրենասիրական մտածողությունը։ Ան իրեն հատուկ հետևողականությամբ իրավարդին հասցուց մշակութային մարզի ցկցկվող և անավարտ գործերը։ Աղբալյան եղավ նոր նախաձեռնություններու հեղինակ, հոգադարություն ցուցաբերեց արդեն պետական դարձած հայոց լեզվին նկատմամբ։ Դարբազան և միջատնակարգ դպրոցներ, համալսարաններ, երաժշտական և թատերական գործունեություն և ուսուցում, Պետական մատենատարանի ազգային և ազգագրական թանգարանի հիմնադրություն, Անիի հնատարանի վերականգնում և ընդհանրապես հնություններու պահպանություն, հանրային գրատարանային գործունեություն, պետական նվագախումբ և խմբավարական դասընթացներ, քրական և գիտական ընկերություններու հիմնում, հրադարակչական գործի կազմակերպում, մանկապարտեզներ և մանկական խաղահրապարակներ, մարմնագրտարանի հիմնում և ահա ոչ ամբողջական ցանգը, որուն համար աշխատած է իր նախարարությունը մինչև 1920 թվական իրեն վարիչին Աղբալյանի գլխավորությամբ։ Նախարարի կյանքին մեջ ամենին հիշարժան իրադարձությունը եղավ 1920-ի 30 հունվարը, երբ հանդիսավոր կերպով բացումը կատարվեցավ Հայաստանի առաջին համալսարանին։ Միջնադարում բարձր գրտօջախներ հիմնած հայ ժողովուրդը 20-րդ դարում պիտի ունենար իր համալսարանը, և ունեցավ։

Արքելյուն գնջիրներ, մենք այստեղ գանք կարնենք, դարձյալ ձեզ հետ ըլլալու խոստումով առաջիկա շաբաթ, ամբողջացնելու համար Նիկոլ Աղբալյանի կյանքի նվիրված դեմքեր հետքեր հայտակրին հաղորդումը։ Հայտակրին ընթացքին ձեզի հետ էին Շողեք Դորոսյանը և ձայնի հաղորդավար Հակոբը։ Ցտեսություն։

կարիերի գարկելյում գնդիրներ, ձեզի հետ ենք ներգայացնելու թեմքեր, հետքեր հետաքրին այսօրվան հաղորդումը։ Սադուկ շարկը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արպեստի մեջ իրենց անշնչելի հետ կցկած թեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսի մեր սրդին և կցկեն իրենց ասացությունը մեր օրերուն։ Հարկելիներ, այսօրվան թեմքեր հետքեր հայտակերը պիտի շարունակ է ներկայացնել մեծ հայ, բազմաշնոր և դաղանտաշատ մտքի մշակ, կրակննատատ ասկային պետական ղեկավար, գործիչ և քաղաքական հասարակական անձնվեր առաջնորդ Նիկոլ Աղբալյանը։

Նշենք նաև, որ մեր հայդակրին ընթացքին մերց ընդմերց պիտի ընթերցենք Նիկոլ Աղբալյանի մտածումներեն հատվածներ։ Նախորդ հայդակիրով մենք անդրադարձանք Նիկոլ Աղբալյանի կյանքի պատանեկան և երիտասարդական շրջանի ունեցած զանազան գործունեություններուն, ուշադրություն դարձնելով անոր քրական և քաղաքական ձեռքբերումներուն, հասնելով 1918 թվական Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծում և անոր կառավարության կազմի մեջ լուսավորության նախարարության ստանձնում։ Եղավ նոր նախաձեռնություններու հեղինակ։ Հոգադարություն ցուցաբերեց արդեն վերական դարձած հայոց լեզվին նկատմամբ։ Դարական և միջնակարգ դպրոցներ, համալսարաններ, երաշտական և թատերական գործունեություն և ուսուցում, պետական մատենատարանի ազգային և ազգագրական թանգարանի հիմնադրություն, ԱՆԻ-ի հնադարանի վերականգնում և ընդհանրապես հնություններու բահբանություն, հանրային քրատարանային գործունեություն, պետական նվագախումբ և խմբավարական դասընթացքներ, քրական և գիտական ընկերություններու հիմնում, հրատարակչական գործի կազմակերպում, մանկաբարձներ և մանկական խաղահրապարակներ, մարմնագրտարանի հիմնում և ահա ոչ ամբողջական ցանգը, որուն համար աշխատած է իր նախարարությունը մինչև 1920 թվական, իրեն վարիչին Աղբալյանի գլխավորությամբ։ Նախարարի կյանքի մեջ ամենեն հիշարժան իրադարձությունը եղավ 1920-ի 30 հունվարը, երբ հանդիսավոր կերպով բացումը կատարվեցավ Հայաստանի առաջին համալսարանին։ Միջնադարում բարձր գրտաճախներ հիմնած հայ ժողովուրդը 20-րդ դարում պիտի ունենար իր համալսարանը և ունեցավ։ Թատերական գործիչ Կասպարի Փեգյան այս մասին ունի հուշագրությունը, ուր գրեթե հաճախ կխոսեին Հայաստանի անկախության դարիներու մասին, մանավանդ Աղբալյանի գրթական նախարարության շրջանի մասին։ Անգը հիշեր դարված լավ աշխատանքը, թե ինչպես յուրաքանչյուր գյուղի մեջ նախագրթարան կհիմնվեր, բոլոր կարևոր կենտրոնների մեջ երկրորդական բաժարան կստեղծվեր, հիմը կտրվեր համալսարաններու, ավելցնելով լավ օրեր էին։ Իսկ թե ով էր այդ բոլորին մղում դվողը, այդ բոլորի շնչող ոգին, ոչ մեկ բարգսեր այդ մասին։ Իպեգյան կրած է նաև, որ եթե անոնք ավելի ուզեին խոսեցնել Աղբալյանը, անգսեր, որ բոլորն ալ սրդանց և նվիրված կաշխատեին, շեշտելով այն քաղապարը, որ հայ ժողովուրդը եթե փապակի պամը ընել, ոչ մեկ բան արգել կհանդիսանա անոր առջև։ Որքան որ անհամեստ պատմեր իր գործերու մասին, բոլորն ալ գիտեին իր ձեռքբերումները։

Ապարյանից էլ բերումներ են մեկը, Եղիշե Չարենցներ։ 1919 հոկտեմբերին հայ գրողներու ընկերության նիստին անհայտարարեց նոր բանաստեղծումը Չարենցի հայտնությունը։ Աղբալյան Չարենցին ծանոթացած էր հերակա։ Անգարծացած էր անոր երեք երկ դխրատալուկ աղջկան գործը և մտածրած էր հոդվածմը գրել նոր բանաստեղծի մասին։ Սակայն հանգամանքներու բերումով այդ գրությունը հետաձգված էր երկու տարի մինչև իր նախարարության օրերում։ Հայ գրողներու ընկերության նիստին ընթացքին գարտացած զեկուցումը ցնցիչ դպավորություն ծկեց ներկաներուն վրա։ Այս ձևով Չարենց հայտնի դարձավ, ծերծեր հոդվածներ դպեցին այդ զեկուցման մասին, որուն շնորհիվ երկու ամիս վերջ Չարենցի մացավ իր հանրազանոթ դառնալուն մասին։ Չարենց այդ ժամանակ ուսուցիչ էր։ Իմանալով իր հաջողության մասին Երևան եկավ և անմիջապես այցելեց զինք հայտնի դարձնողին։ Բանաստեղծին և նախարարի միջև դեղի ունենա հետևյալ զրույցը։ Հա, եկար Չարենց, լավ էր, որ եկար։ Լսած եմ, որ նյութական վիճակը շատ փայլուն չէ և ուսուցչական պաշտոնի համար դիմում կատարած ես։ Չէիր ուզեր ինձ օգնել գրթական վերակառուցման գործի մեջ։ Ինչպես, պարոն նախարար, զարմանալի է, ես բարձրաստիճանաբար չեմ հասկանալ գրասենյակային գործեն։ Կարիք չգա, որ հասկնաս, կպատասխանի Աղբալյան։ Քեզի կուտամ սեղանմը, կնստիս առջևը և բանաստեղծություն կգրես։ Այդ մեկը քեզի համար ծանոթ աշխատանք է, չէ՞։ Ամսավճարը կստանաս, ինչ որ քեզ գազած է ապրուստի հոգեն։ Անշուշտ համես ամսական, ինչ որ կստանա ուսուցիչը կամ նախարարը։ Աշխատանքը, որ իրավունք ունիմ քեզ մեջ պահանջելու իբրե պաշտոնյա, այդ ինձի կծկես, ես կուտեղդ կկատարեմ։ Կու ընելի կտ շատ էյական գործ բիդելա հայ ժողովրդին համար։ Չարենց այդպես ալ չի վարժվիր գրասենյակային աշխատանքի։ Անոր աշխատանքը պատճառ դարձավ գործընկերներուն ճշգոհության։ Ականատեսներեն մեկը պատմած է, որ նախարարի օգնական Բողոս Սոտնիկյանը զայրացած բողոքեց նախարարին Չարենցի համար, ասելով, որ իրեն շատ երես կուտա։ Չարենց չեր ենթարկվեր ոևէ մեկուն և ոչինչ կներ։ Աղբալյան մեղմորեն կժպտի և կպատասխանե։ Թուք խելոք մարդ եք, պարոն Սոնտիկյան։ Թերևս վաղը Չարենց գրե այնպիսի բանաստեղծությունը, որ ավելին արժե, քան նախարարությունն ու անոր ամբողջ պտած գույքը։ Հանգիստ ցկեցեք անոր։

0: Մշակույթը ասկի սեփականությունն է եւ ոչ որևէ ըմբացության գամելայնության։ Համախմբում այդ հանրային արժեքի շուրջը զորացնե ասկան գիրակությունը եւ գներ արգե նորարույն։ Հավաքույտները անհատների գումար չեն։ Անոնք ընկերային ուրույն բաղկացություններ են, որ գկադարեն հատուկ դեր համայնքների կյանքի մեջ։ Անոնք անհատներին գզոթեն իրար եւ գտարցնեն համագյաց, համասկա եւ համամիտ։ Անոնք կստեղծեն միասնականություն։ Իսկապես այս օրը պետք է ցուցադրությունը լիներ մեր մշակութային հաջողությանս։ Ձերակրի մեջ պետք է մտներ մի համերգ, որ ընդդրեին դարվան ընթացքին հեղինակված նոր երկերն ու եղանակները, մի նկարչական ցուցահանդես, որ տեսնեին մեր քաղաքի նկարիչների գեղարվեստական արտադրանքը։ Նույն ցուցահանդեսի մեջ մեր գարուցողների աշխատանքը իբր հղացում, դեգուս եւ օդարի համար։ Մեր մարզական միության ցախտանիշները ոշահազ են դարվան ընթացքին։ Մեր քաղաքի գրտական վիճակը արյոյական եւ լյուտական։ Մեր դաստը այն մերության, որի հովանու դակկաբրին ազատ եւ ապահով։ Ասոնց կարող էր միանալ եւ ուրիշ քաղաքների ցուցաբակերը։ Մի խոսքով, գարելի է եւ պետք է մշակույթի օրը դարձնել մեր մշակութային հաջողության հաշվի եւ ցուցադրության օր։ Մենք չեմ ողանալ, որ ոչ միայն անցյալն է մշակույթ, այլև մեր ամենօրյան։ Ինչ է մեր մշակույթը։ Շատ հին։ Մեր անունը Քրիստոսի առաջ 6-րդ դարենի հիշվի։ Բայց ատկի առաջ ենք մենք։ Պատմական հետազոտությունը միշտ ավելի հերում կդանի մեր ձակում ու մշակույթը։ Երևանի մոտ Կարնի գետի բարձրակալ ափին գտնվի Կարնի ամրոցի եւ իր դաջարի գեղեցիկ ավերակը, որին ժողովուրդն ասում է Դրտալի տակ։ Գկարզենք, թե անոր գարուցողը մեր այն դրտակն է, որ քրիստոնեությունը ընդունեց 4-րդ դարի սկզբին։ Երևան եկավ մի հունարեն արձանագրություն, ուր այդ դրտակը գսե թե նորոգած է դաջարը։ Ուրեմն, շենքն ավելի հին է։ Ոմանք շենքը վերակրեցին այն բարձր դրտադին, որ Գաբրիել Ներոնի ժամանակ։ Այդ շենքի ոճը ռոմեական չէ, այլ հելենիստական, եւ ուրեմն շատ ավելի հին, եւ հիմա կգարձեն, թե Արդաշեսի օրերուն գործված է այդ շենքը։ Ուծե Արդաշադի հետ միասին Քրիստոսի առաջ 2-րդ դարում։ Այսպես հետազոտությունը ավելի խորերը կդանի մեր մշակույթը։ Ու նաեւ կգարձենք, թե մեր ցեղական դունը հունական ընդօրինակված հատակակից ունի, բայց երևաց, թե հունական համարված ձևերը տնախույս են մեր հողի վրա։ Շեղ դանիկներն ուրարտական են, այսինքն այն ժամանակեն, երբ հույն չկար մեր գոմերը։ Գոդայք, Շիրակ և այլուր մեծազանգված ամրոցներ կան անգոպ կարերը, որ անշաղախ կիզված են իրար վրա։ Անոնք ավելի հին են, քան ուրարտական մշակույթը։ Հետո կան կոպածո և դաշած քարերով կառուցված ամրոցներ։ Երբեմն այն գարձիկ ունեին, թե մեր շենքերը դրսի աստեցություն գրած են։ Հիմա կգարձեն, թե բնապույս է մեր երկրի ճարտարապետությունը։ Եվ իրավունք ունին, գոպել ու դաշել հնարավոր էր մեդաղների քյուդեն հետո։ Մեր աշխարը բարձր հայտ, սվեր, կհամարվի մեդաղանության օրան։ Ինքնին պարզ է, թե մեր բնիկը ուրիշեն սովորելու հարգին տակ չէր, մեդաղը կարի վրա գիրարգելու համար։ Մեր շուրջը միջակետ իրան ցեխի մշակույթ է, այսինքն ում կամ դրզած աղույսի, որ դեղ-դեղ բողոր շբարջ ունի, իսկ մենք քարի մշակույթին կպատկանին, առանց շբարի։ Այդ քարը կամ անգոպ է, կամ գոպած, կամ դաշած, և հետո անշաղախ է, կամ երկատաբար, կամ շաղախածոտ։ Մեր աշխարի հին բնիկները կարագոպ եղած են։ Այս է պատճառը, որ մենք շատ հուշարձան ունինք, որ անհիշելի օրեր են գուկան մեզ և ավելի շատ ունինք հողին տակ։ Բեղումները շատ բան կբարձեն, բայց ոչ թե մեր մշակույթի հնությունը, որ անվիճելի է, այլ անոր բազմազանությունը, մեծ քանակությունը և գրաված ընդարձակ տարածությունը։ Այս գործին նույնպես կարող է և պետք է նպաստե դրսի հայությունը։ Հին մշակույթի հայտնաբերումն ու պաշտպանությունը, համարելով իր հայրենասիրության լավագույն ցուցանիշը, բայց այս օժանդակությունն այն ժամանակ, երբ ռուսական դրամը դրսի շուկաների մեջ արժեկավորվի։ Այսպիսով, մեր մշակույթը շատ հին է և բնապույս։ Իր հնությունը պատկարանք է ասկում և իր բնածին հանգամանքը հպարտություն։ Քանի դաստյակ տարեր ապրած և ստեղծագործած ենք իբր ազգ և ժողովուրդ և գանք ու գնայինք տարերուն, երբ ասկեր, որոնց հետ ապրած ու որոնց դեմ ոգորած ենք, Ասորեստան, Բաբելոն, չկածած են արհավել։
1: Կանանյան իր հուշակություններում է չկնշե, որ Եղիշե Չարենցի դեպքը եզակիչ էր։ Աղբալյան օժտված էր առաջին իսկ ստեղծագործությանեն քրողի մտահանձը և անոր զարգացման ուղղությունը ճանչնելու զարմանալի ցիրկով։ Այդպես անկուշագեց սկսնակ քրողներ Ավետիք Իսահակյանի, Վահանդերյանի, Ստեպան Զորյանի և ուրիշներու քալիք մեծ ավական։ Աղբալյան ոչ միայն պարոյական, այլև նյութական նվաստներով, աշխատանքով, կիրկերու դպակրությամբ կփորձեր օգնել բոլոր դահանտավորներուն, բոլորին, բացի ինքն իրեն։ 1919-ի վերջերը, երբ հրադարագիչները մեկը գնախացերն է դպել Աղբալյանի հոդվածերու ժողովածուն, ան ոգևորված կսկսի հավաքել, գազմել և գսպաղի խմբագրական աշխատանքներով։ Ան հրադարագիչին կգրե, որ հրադարակման հատուցումը որոշեն, այնպես ինչպես հարմար գլա իրենց։ Անգը խնդրե իրեն հատկացնեն 15 օրինակ կիրք բարեկամներուն նվիրելու համար։ Աղբալյանին չվիճակվեցավ իր կիրքը դպագրված տեսնել, որովհետև համայնավերներու հետ եկան այնպիսի ժամանակներ, որ անհնար դարձավ ոչ միայն Աղբալյանի կիրքը դպելը, այլ նույնիսկ անոր անունը դալը։

Բազմաթիվ մտահղացումներ եւ մշակված ծրագրեր կային, որոնք մնացին թուղթի վրա ճիրակորձված. 1920-ի կարլան բրնգեցավ Մայիսյանը փոստությունը։ Նախարարության բնականոն գործունեությունը կանգարավ, իսկ աղբալյան մեկնեցավ գարս։ Ըստ ականատեսներու եւ ուսումնասիրողներու, աղբալյանի հրեդորական բացարիք նախանցին եւ գազմագերպչական ցիրկին շնորի գարսի մեջ արոնահեղություն չեղավ Մայիսյան այդ օրերում։ Քանի մա ամիս ետ, Հայաստան արդեն պիտի դառնար խորհրդային եւ երկրի մեջ պիտի սկսեին քաղաքական հետապնդումներ։ 1921-ի քառնան, երբ պարզ էր Պետրվարյան ապստամբության վախճանը, աղբալյան, Շանթ եւ Զինագից այլ ընկերներ ստիպված էին ձգել իրենց հայրենի երկրի սահմանները։ Երբեմնի նախարարը դարձավ քաղաքական մտարանցի, սկիզբը անցավ Տեհրան, ապա Եգիպտոս Ալեքսանդրիա, ավավեշնականորեն հաստատվեցավ Բեյրութ։

Աղբալյան կգարձեր, որ պիտի կարողանար դասախոսական աշխատանքը շարունակել և քրականությամբ զբաղել։ Նիկոլ Աղբալյանի աղջիկը Շաղիկը հետևյալը կհիշե։ Վերջին անգամ հորս տեսած եմ 1921 թվականին։ Հայաստանի մեջ քաղաքական վիճակը շատ ծանր էր։ Ծրկական բանակը հասած էր Ալեքսանդրապոլ, Գյումրի։ Հայաստանի մեջ ցույցեր սկսան։ Շանտը մեր դուրը կապրեր։ Գիշերվան ուժաղուն եկան հայրիկին և Շանթին դարին։ Այդ 1921 փետրվար 9-ն էր։ Տեղի ունեցան փետրվարյան խորովությունները, ճաշակցությունը դարձյալ արավգարավառության ղեկը։ Իրավիճակը փոխվեցավ, որ ունի պլև արդյունք հայրիկի և Շանթը դարձյալ դուն վերադարձան։ Ճաշասենյակը կքնանային և մինչև ուշ գիշեր կզրուցեին։ Գիշերմը դրոն եկավ և սավ, որ պիտի հեռանան քաղաքեն։ Հայրիկի և Շանթը միացան անոնց։ Մենք փոքր էինք, մայրս խղի էր, այդ երթալն էր, որ քնած հայրս։ Բարսկաստան, Եգիպտոս, Բեյրութ։ Աղբալյան երընդանիքի նսած էր, որ չան հանգստանան, ինք շուտով կվերադառնա։ Չվերադարձավ։ Քաղաքական հալածանքները կշարունակվեին։ Վերադառնալը կարելի չէր։ Աղջիկը կշարունակե բատմել։ Բարք Աստծո համակարգություն կար։ Նույնիսկ խոսակցություն կար ամբողջ ընտանիքով հայրիկինքով երթալու մասին։ Բոլոր փաստաթուղթերը պատրաստ էին։ Օրվա մայրիկը հազիվ դուն մտավ, ուժաթափ ընկավ քեդին։ Վերջին բահուն մեր մեկնումը մերժած էին, այդ ալ 1923-ին էր։ Աղբալյան Թավրիզեն կտեղափոխվի Եգիպտոս։ Ալեքսանդրիո մեջ կապրի և կգործե։ Անոր երեխաները մասունքի պես կբահեին անոր ղրգած 20 փաստիկները Եգիպտոսի տեսարժան վայրերու նկարներով և հայրական կարոտի խոսքերով ու խորհուրդներով։ Աղբալյան փաստիկներին բացի ուրիշ բան չէր գրնարգրել իր զավակներուն, որովհետև արդոնված չէր։ Մեկ անգամ կստեղծվի հնարավորություն, որում մասին կիմանանք Սիմոն Վրացյանի գրած անոր նամակը։ Նամակի մեջ Աղբալյան կգրե. «Սիրելի Սիմոն, լրագրողներեն իմացա, որ Հայաստանի կարմիր խաչի ներկայացուցիչը Փարիզ հասած է. Աղջիկս ինձ գրեց, որ անոնցում է մեկուն հետ ինձի համար թաշկինակ մղրկած է, որ իր առաջին ծերակործն է. Ես չեմ գիտեր անոնք պիտի գարենան Եգիպտոս անցնի, թե ոչ. Ուստի կխնդրեմ այն մարդեն, որուն ով լալը չեմ ճանչնար, որի աղջկաս ծերակործը բերե, մարամասն հասկնաս անոնց թրության մասին, ապրուստ, հակուստ, առողջություն, բնակարան և այլն. Եվ գրես ինձի. Անգի առնես իր բերած ծերակործը և ինձի ուղարկես. Եթե անոնք Եգիպտոս պիտի չիքան, խնդրես իր մեջ, եթե երեխաներուն համար քանի մնա վերներ դանի իր հետ. Կարծեմ շատ ապրանք կդանի իրենց հետ, ուստի դժվար չլար իրենց համար քիչ բան տանի. Եթե համաձայնին, այդ ժամանակ կուղարկես մեկանոմը. Շանտին երեխաներուն հարցուր կիդեն իրենք թե ինչ է։ Դուպ է երկաթեղեն մասերով լիցուն, որ իրար միացնելով զանազան բաներ կշինեն։ Տեսակ մմուրջեր կան, որոնց կոտը մեդաղի դուպ է և մեջը զանազան գործիքներու գլուխներ կան, խարտոց, սղոց և այլն։ Անգե երկու հատ ար սուղ չեն։ 3-4 ծևերով չուտագի և տավ չուտագի լարեր և նոտաներ։ Չուտագինը բավական վարժություն ունեցողի համար, իսկ տավ չուտագի նոտաները մեկ տարվան ուսում ստացողի համար։ Ճրաներ գիտուպեր, 3 հատ մեծ ու 3 վրձիներ և դուխտ։ Ներգերը լավ տեսակի թողլան, իսկ վրձինը 2-3 հատ։ Գնոճս համար կուլբաներ և ինչ գինը թարմար կտեսնե, բայց անպայման որ ոյբ է մեկ բան զրկե։ Ես շատ բաներ արածեի և հույս ունեի, որ ստահելի մեկի երթա և ուղարկեմ։ 3 տարի է արիտ չունեցա ուղարկելու։ Անոք չեմ ղրկեր, որովհետև չեմ գիտեր, հանցնարու պիտի ըլլան ոյբ է բան դանելու մերիններուն։ Եթե համացայնին, տուն ծևոմը տրամ կդիր և գնե, հաշիվն ինձի ղրկե։ Ես անմիջապես կփոխանցեմ քեզ։ Հույսով եմ կհասկնաս վիճակս և ամեն ինչ կտապես հաջողցնելու անոնց համաձայնությունը և հիշած իրերը առնելով կուղարկես մերիներուն։
կնոջդ ու երեխաներուն սիրալ իր բարևներ։ Կսպասեմ նամակիս պատասխանը և այս ձեռնարկության բարի լուրս։

Արդյոք Սիմոն Վրացյան կդարեց Աղբալյանի խնդրանքը։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչը համաձայնեցավ Դանին Լվերները անոր երեխաներուն։ Հայտնի չէ, որքան որ Վրացյան ուզեր կդարել Աղբալյանի խնդրանքը, այդ մեկը անկարելի բան էր այդ օրերուն։ Սակայն հետաքրքրականը այն էր, որ հոգեկան այդ տանջանքներուն, նյութական խնդիրներուն մեջ Աղբալյան չեր ընկճվեր և չեր գործընծներ Հայաստան վերադառնալու հույսը։

0: Ընդարձակ է մշակույթի գաղափարը, անգնդրգե ազգի մը բովանդակ կենցաղը, անոր նիստ ու գացը։ Մեր նիստ ու գացը մասամբ նկարագրված է, բայց չի հետազոտված համեմատական գիտացևով։ Մշակույթը կընդգրկե ազգի մը ոգեկան ստեղծագործությունը։ Այս մարզեն բավական նյութ ամպարված է արակներու, արածներու, զրույցներու, հեքիաթներու և երկերու անպավ բաշար, որ սակայն տերպետք է լրացվի, որովհետև մեծ եղերնը մեծապես հարվածեց այս գործին, դեղան ընելով և փճացնելով մեր ժողովրդի մեծակույն ցանկվածը։ Հայրենակցական միություններն այս ուղղությամբ շատ ընելիք ունին, որ և կկատարեն։ Վեհապարը, որ հայ մշակույթի մեծ հետազոտողներն մին է, կգարձեմ անտիլիասի մեջ ազգագրական թանգարանի մը հիմքը տնելու է, որ պետք է հավաքել այ հին դարազի մնացորդներն, իբր իր և նգար, ինչպես նաև մեր հին ցերակորձները, դարավոր հմտության և ճաշակի մնացորդ են անոնք, և եթե հոգածությամբ չհավաքվին, կորսված են առմիշտ։ Մեր մշակույթը հին է, բայց իր հետազոտության աղբյուրը համեմատաբար նոր է։ Մեր գիրը գտնված է 5-րդ տարում, իսկ քրագանությունը միագողմանի է։ Աշխարհի 10 անհաղորդ եղած է գրի բարիքին, վարիչ 10-ի գենցաղն ու ոգին մենք չենք տեսներ իսկությամբ։ Մեր հնակույն ծերակիրը 9-րդ տարեն է, հնակույն եկեղեցին 6-րդ տարեն, ավերն ու գողաբուդը անհետ ըրած են շատ բան։ Հազիվ մեկ տար է, որ սկսած ենք քրի առնել մեր ռազմական գենցաղի բազմազան ժառանգությունը։ Այստեղ հավաքական աշխատանքներ չունինք մշակույթի ամեն երեսներու մասին։ Նայելով այդ տարավոր ժառանգության վերեն, մենք կարող ենք ասել, ոչինչ մարդկային, օդար եղած է մեզ, այս ամեն մարդկային մտածած, սկացած և գամեցած էինք մեր օդին, մեզ հատուկ կերպով։ Մեկ է Հիսուս և իր ուսմունքը, բայց ուրույն է Հայոց եկեղեցին։ Օդար ուսմունքի այս հայացումը նոր երևույթ չէ, գրոնական էյակ է Անահիտը, իր անձու համար, բայց մինչդեռ այնտեղ նա միգույս է մեզ համար, Անահիտը մայրն է ամենայն սկզբունքից։ Մեկ է քրի գաղափարը, բայց ուրույն է մեր գիրը։ Մեր երաժշտությունը հին է և հատուկ է մեզ, իր հիմքը հասնում է մինչև քրյուկական ցայնաշարը։ Տարբեր է մեր մանրանկարչությունը, ինքնուրույն է մեր ճարտարապետություն, իբրև հատակակից և դարություն։ Ուրույն է մեր լեզուն, գղզիացած, անընկեր, թեև հնդեվրոպական լեզուներուն ցեղալից։ Ուրույն գերբարանք ունի հայ ընտանեկան գենցաղը, և վերջապես ուրույն են մեր ֆիզիկական դիբարն ու պարոյական նկարակիրը։ Այսպիսով, մեր մշակույթը պատկարելի է իր հնությամբ և արժեկավոր իր ինքնությամբ, իբր մի հատուկ լար մարդկության դավիղի վրա։ Մեր մշակույթի ուրույն գծերն են, որ մեզ կդարբերեն օդարեն և մեզ հայ կբահեն։ Մեր ազգայնությունը գարչած է ոչ թե այն ամենին, որ մարդկային է մեր մշակույթի մեջ, այլ ինչ որ ազգային է և ինքնադիպ։ Այդ ուրույնությունն է, որ պետք է լավ գիտակցինք, անոր մեջ է, որ պետք է խորաբես ներանցնենք, այն է, որ պետք է խնամքով բաղբանենք, ուշահեցնենք, և երբ առիթը ներգայանա, պաշտպանենք մեր կյանքի կնով։
1: Նիկոլ Աղբալյանի Կահիրեի ձերբերումներն եղավ 1928-ին Լևոն Շանթի, Համո Ահանչանյանի և Գասպարի Պեկյանի հետ միասին հայ գրթական և հրատարակչական համասկային ընկերության հիմնումը։ Աղբալյանի հիմնոսեն վերջ տեղափոխվեցա Բեյրութ, անինք զինք նվիրեց հայաբահբանման գործին։ Անոր առաջնահերթությունը օդար ապերու վրա հայասկային թիմակիցը բահելու և անոր սադար հանդիսանալն էր, ամենքնով հավատարի մնալով մասնավորապար լեզվին և գրունքին։ Խատարում է զերծ վահեց ասկային թիմակիցը, մինչև որ հասներ հայրենիքի մեջ համախմբվելու երջանիկ պահը։ Աղբալյան անվերաբախ օրենքը հավատար այն հնարավորության։ 1930-ին Լևոն Շանթին հետ կհիմնի համասկայինի Բեյրութ հայ ջեմարանը։ Մեծ ու անկնահատելի է անոր գործունեություն սպիրկի մեջ նորահաս սերունդներու հայեցի գրթության և դասերագության դեսանգույն է։ Գրադարակած է բազմատիվ հոդվածներ, որոնք հետաքային լույս տեսած են ամբողջական երկերու իր երրորդ հատորի մեջ։ Տարիներու իր դքնաճան աշխատանքին արկածիքը գլան քրական, քննադատական, բանասիրական և ազգային գաղափարական իր արժեկավոր գործերը։ Այդ շարքի մաս կկազմեն Սայեդ Նովամենակրությունը, հայ մտենակիտություն, դասակիրքը, Վտածումներ հայ հեղափոխական դաշտակցության մասին, աշխատությունը եւ համասկային հնչեղությամբ առանցին դեմքերու եւ դրվագներու նվիրված իր արժեքավոր հոդվածները։ Մեր կանոնակիրը, Գրգին Մեր կանոնակիրը, 1937 թվական։

տարվան արիթովիր ունեցած ելույթները մեկում մեկ աղբալյան ըսած է հետևյալը. Երբ մեր հայրենիկը ազատը լա, ինչ պետի դանինք մեզի հետ։ Պետք է հայոցունը աշխատի, որ եթե ազատության զանքը հնչե, իր հետ դանի իր հոգեկան և մտային հարստությունը։ Պետք է հավաքվինք մեր իդեալներուն շուրջ, որոնք մեր դեմքը կգբահեն հոս։ Անմիշտ հայացքը հարած պահեց Հայաստանի վրա։ Միշտ երազեց դուն թառնալու մասին և այդ ոգիով ղանտավարեց արտասահման ապրող հայերը։ Շշբախտաբար, աղբալյան չհաջողեցավ հայրենիքի մեջ իդեալներու շուրջ համախմբվել։ Պատմություն գերդաց, և պատմության էջերու մեջ իր մնայուն դեղը ապահովաց հայրենիքին մահացավ 15 օգոստոս 1947-ին Բեյրութ։ Անոր մահվան նուրը լսելով քրականակետրու պեն Զավյան գշտաբե Իսահակյանի դուն հայտնելու համար փոթը։ Իսահակյան լսած էր այդ մասին, և այնպես մաստված, որ գարձեց իր հարազատ եղբայրը ըլար։ Զավյան գսե, թե Իսահակյանը երբեք չէր տեսած այսպես տխուր։ Քանի մի օր վերջ, երբ արվելի հանդարտած էր Իսահակյան, Զավյան դարձյալ գերտակովը, Իսահակյան գրգին գխոսի աղբալյանի մասին և գհիշե, թե ինչպես տարիմը առաջ իր ծննդյան 70-ամյակի հանդիսության ժամանակ Բեյրութի մեջ աղբալյան տված էր դասախոսությունը ու լսած էր հետևյալը. Կուզեի, որ հիմակարունը լա։ Ապրիլ ամիս, և մենք նստած լայնք Իսահակյանի հայրենի քյուղի մեջ, Ախուրյանի ափին։ Բայց ոչ, նախ Արաքսի ափը դղմուտ է, հետո Թիմացի ափը դարձյալ նույն դաճիկն է։ Լայն Քրաստանի ափին։ Այդ քեդը մերն է, ծայր է ծայր։ Քեդեն հանված խաշած ծուգը լար սեղանին վրա դրված, Երևանի քինինը լալ, զուրնա նվակողը Իսահակյանի երկերը մեկ նվակեր, և թմբկահարը մատներու հարվածով ընկերանար նվակին։ Լեցնեինք բաժակները և գանչեինք։ Ավոջան, գենացը, շատ ապրիս, հայոց ազգի համար երկդ անսպար, հասար մուրազիտ։

Մեր հայդակրի ավարդին չեն կրնարջի հիշել բանաստեղծությունը։ Զոր կրած է Եղիշե Չարենց 7 նոյեմբեր 1929-ին և նվիրած է Նիգոլ Աղբալյանին։ Ձերևս հասկանալի պատճառներով բանաստեղծությունը վերնակրած է սիրելի այփին։ Ես չեմ մոռացել քեզ, բարեկամ, և հիշում եմ քեզ գրգին, գրգին, ինչպես անցորդ թաբարական հիշում է միշտ իր անցած ուղին։ Սիրով է հիշում նա ուղին հին, գուցե թախիծով, սակայն երբեք նա չի ցանկանա գրգին, գրգին, թողնել հերուներն ու դառնալ ետ։ Երբ անցած ուղին հուրով անշեչ, խոցում է, ինչպես կարոտինետ, խիղտում է նա այդ կարոտն իր մեջ, որ երբեք, երբեք չդառնա ետ։

0: հարկելյունգն թիրներ։ Այսպիսով գավարդենք Թեմկեր Հետկեր Հայդակրի Նիկոլ Աղբալյանի նվիրված հաղորդումը։ Հայդակրի ընթացքին ձեզ։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Spanish.
3: 3ZZZ,
4: 92.3 FM.
5: El siguiente programa es en español.